0: Hugel, Email Angel og Ultra Nate, Moving to the Sun. Og der er altså rimelig hissige sommervibes på det nummer. Hvis du spørger mig generelt, så er det jo bare bangers i playlisten, og så er det jo svært ikke at komme i sommerhumør. Lige om et kort øjeblik, der er det blandt andre Tame Impala sammen med Jenny på nummeret Dracula. Men inden det, så tager vi Dave sammen med Thames. Det er sidste års Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me